0: Göndərdi əcəl peykini əşraura bu küt qız, qanutduracaq cərgeyi cəbbaura bu küt qız. Tutmuşdu qaranlıq bütün İranı sərav-sər, oldu bu dərin zülmətə aypaura bu küt qız. Hürriyyət olan vavjəni bəxş eylədi qanlan, dəst verdi cahanda hamı əhraura bu küt qız. Göz yummadı İrandakı zülmün gecəsində, çatdırdı bizi sübh-i pədidara bu küt qız. Təh biz deyilik dağiriyi canına cəm ox, dünyada dönüb noxtayı pərqara bu küt qız. Səkkizlilərin tək ürəyin etmədi dağlı, İran ürəyin eylədi sətpara bu küt qız. Qorxaq olaraq, gizlənərək baxdıq uzaqdan, çəhdi ham-həm yaşların ənzara bu küt qız. Alt üstü əzanib tutaraq, İran evindən atdı çinilən Rusi sokaqlara bu küt qız. Ta dünya var ikən adı çıxmaz yadımızdan, yar oldu bizim xəlqi girib dağra bu küt qız.
1: رسیدیم به پایان برنامه وقت خداحافظی است. تا درودی دیگر، بدرود، روز و روزگار و شما خوش.